0: اوکے جناب، سو بیہر سی ویا سی توان سے لے نہ پانچے سونے پروگرام میں جو نالو ہے جناب عید کی محفل، عید جی محفل ہے بابا توان سا گڈ پروگرام اسپانسرڈ ہے جناب وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس تاون سا۔ سو اوہاں جی سترا اوہاں سا گڈ موجود ہے، موسا گڈ موجود ہے اوہاں جو رضوان صاحب، رضوان صاحب کی توان مس کیو پیا، سو اج ماں وٹھی ائی ہے سچن تے نہ پیا پر پو بھی مو چیو ایسے کیسے چلے گا مزو نہ اچھا نا مکھے ماں کے لیے دے پروگرام میں ٹھندی نہ ہم
1: اچھا جواب بھی سمجھے گا ویسے بڑا بڑی مہربانی تو جو سال میں ایکڑو دفعہ صلاح آنند آیا
0: صلاح تے ماں تے تاں کے ڈیلی چوندی ہے پر تاں پان ڈاڈا بیزی، تاں بیزی آیو ماشاءاللہ ڈاڈا پانی زندگی میں
1: مجھے کارخانہ ایڈا ہلندا ہے نا ٹڈا کارخانہ ہے
0: باقی نہ لگی تو ہانی بھی تمہیں تو
1: مارا کھان تو اگے فون جو کہ ہوندی ہوں وہ کنتے ہوندی ہوں جو فون صرف فون ہوندی پر ہاں جڑے کا یہ سمارٹ تھی ویو ا پہری موں کے تھلا موبائل ہوندا ہویا تو وہ
0: ہانی تاں بھی سمارٹ تھی ایا تاں پرانا رضوان نہ رہیا تاں بھی سمارٹ تھی تو فون بھی سمارٹ تھی بالکل
1: وہ ہانے مانو کے کنتے نہ ہوندا بس یہ واٹس ایپ
0: ہر شے موبائل میں آنا ہر شے
1: بس کو بدلا سے معافی دے شیطان ہوتا مطلب ان جا الائی سارا فائدہ
0: نقصان بھی کھول
1: دنیا جی وہ کیڑی شے جے کہن موبائل میں کون ایون تا قران پاک بھی ماں تو قران شریف بھی ان تے پڑھدو آیا
0: صحیح گل
1: چوڑنے مقصد ہے میوزک ہوجے سٹھا کم ہوجن جے کے بھی ریڈیو ہوجے ٹی وی ہوجے ہر شے نا ٹکڑے سمارٹ دسن میں سمارٹ ہے پر فنکشن سمارٹ وہ بھی سمارٹ ہے تو چوڑ مقصد آج ہانے کن سے کھینکے نہ ہوں ہانے ہر کھینگ بٹ ٹک ٹک لگی پی ہوں
0: یہ بھی آئے بالکل صحیح
1: تو یہ تا کوڑ گال تو موبائل مجھے کن پہ چو چو تا کوڑ گال
0: گڑی گڑی کالز الائی ماشاء اللہ اچھا چون کشور بھائی ادی رضوان بھائی نے آج پشاوری سینڈل پاتو ہے یا نہ پاتو تو
1: پشاوری
0: شاید مون نہ ڈٹھو
1: ادھ پشاوری من اگے آئیں جو سٹائل تے تھوڑو پشاوری تے تھوڑو سندھی
0: چلو کہیں تو مانا ان گال کے بھی نوٹس کیا ہوا واہ واہ چلو علی رضا کلوڑو
1: پشاوری اتو تے نہ مگ تاں کتے پشاور میں ہوندا ہے
0: اچھا علی رضا کلوڑو بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے وہ پینل تے بھی کچھ اواں جا میسجز ہیں انہاں کے بھی ڈسیو میسجز جلدی پڑھوں تھا جی تواں جا کالز ہیں اوہی اساں
1: کریں پینل آ رہا جو ماں گا میسج ہیں
0: ہاں جی بالکل اچھا نور حسین تنیو بھا تواں سا کی پینل تے بھی میسج کروا ہے تواں جی پوری فیملی کے بھی عید جو مبارک ہو جن
1: اور
0: چاہتا چو گانو ہاں بالکل گانا تواں کی بدرائیں دا سی گانو کو ڈاٹو وی آئی پی مو لسٹ میں رکھیا پر تھوڑو صبر کیو پتہ کہ گانو بھی بدرائیوں تھا اور یہ ہی جی مرشد السلام علیکم اپی اینڈ رضوان الحق آئی ایم فاضل لاشاری میری طرف سے آپ کو اور پوری فیملی کو عید کی مبارک ہو، آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور سبھی سننے والوں کو بھی آپ نے مبارک باد دی ہے۔ ارم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہیلو ارم۔ ولیج محمد ابراہیم سندیلو سے محمد ہارون سندیلو ہیں، رعوف مکسی کا گانا بالکل جی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ ارم کہتی ہیں کہ میں امی کے گھر سے آپ کا شو سن رہی ہوں، میری بھابھی، میری سسٹر اریبا بھی آپ کا شو سن رہی ہیں، سب کو ویلکم اور سب کو عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہو۔ اور میرے پر خاص عبداللہ مہری، وعلیکم السلام باجی سدرا سر رضوان، آپ دونوں کو عید مبارک
1: ہو۔
0: اور مقصود ملا مہراپور سے ہمارے ساتھ ہیں، ہاں جی بالکل، ہم دونوں عید کا گوشت نہیں، نہیں نہیں گوشت تو خیر آج عید کا ویسے پہلا دن ہے تو زیادہ گوشت تو بھائی مطلب عید کے دوسرے دن سے
1: اسٹارٹ ہوتا ہے،
0: صبح نہیں کھائیں اسٹارٹ تھن وارا گوشت
1: رات جو کم تیار ہوں پاڑے
0: موکل
1: چلو مہربان دوست اسانجو غلام حیدر ڈہانی صاحب اسانجو وڈو آ اسانجو دوست آ اسانجو مہربان آ پانجو وہ الائی ساری مبارکوں دے پیو تواں کے بھی سبنی بدندڑن کے بھی یہ ویڈے ایکڑو ہوٹل ہے نالو چھا تھس اے بی سی، اے بی سی ہاں بدائے بدائے
0: اے بی سی،
1: اے بی سی ہوٹل ہے وہ چے پیو تے ٹرن دین جو میلو لگلا اچو تے باربیکیو جو سلسلہ ہے
0: لاسٹ ٹائم
1: گلا گلا لگلا ہے
0: یاد ہے تواں کے اسا ویا سی اے بی سی وڈی دعوت دے کئی ہوئی ہے وڈی خدمت کئی ہوئی ماشاءاللہ الائی इलाही ख्याल रखियो हो माशाल्लाह ओ शायद पहिरियों दफ़ो वियासीं बीहर हाणे दावत ॾिनी अथई पोइ मेलो
1: ईद मेलो आहे
0: चलो
1: सो दावत ॾिनी अथई पोइ ॾिसूं था हलूं
0: कयूं तयारी छा मां तयार
1: तव्हांजी वॾी महिरबानी अदा गुलाम हज़र डाणी साहब असांजो ॾाढो महिरबानी दोस्त आहे ऐं चए पियो त फरज़ाना बहार जे लाइ चयईं त शायदि हुनखे बि मुंहिंजा सलाम ॾिजो
0: स्पेशल
1: सलाम सिंगर आहे फरज़ाना बहार मां को तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुमि त को गानो असांखे फरज़ाना बहार जो को ख़ुशियुनि वारो को ईद टाइप जो को ईअं मिड़ई को भलो को म्यूज़िक वारो हुजे ॿुधाइजो महिरबानी गुलाम हज़र डाणी साहब लख थोरा तव्हांजा असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया हाणे तव्हांजे हवाले
0: एॾो
1: ॻाल्हाईंदी आहे मथे में सूर न पवंदो मां बि अॻे ईअं कंदो हुउमि तव्हां वांगुरु प्रोग्राम पोइ माण्हू मूंखां बि इहो सवाल पुछंदा मथे में सूर न पवंदो माण्हू त हुन वक़्तु मां गुज़रंदो आहे त पोइ हाणे थी ख़बर पए
0: असां बि वरी ज़ाहिर आहे हिन वेंदासीं पुछंदासीं पाण पाण ॿियनि खां पुछंदासीं एॾो ॻाल्हायो त मथे में सूर नथो पए चलो मूंखे कॾहिं कॾहिं लॻंदो आहे त मां घणो ॻाल्हाईंदी पर मथे में सूर न आहे पवंदो
1: माशाल्लाह तव्हांजो ॻाल्हाइणु सुठो आहे तव्हां ॻाल्हाईंदा आहियो त असांजे असां सभिनीनि खे सुठो लॻंदो
0: इन ॻाल्हि ताईं हिकिड़ी ॻाल्हि यादि अची कल्ह परसो आंटी असां ॾे आई हुई त ॻाल्हायांसि पई मां अमी घर न हुई त
1: माई मुंहिंजो ज़िक्र ॿुधाईंदा आहियो
0: न न तव्हां चओ न ॻाल्हाइण तव्हांजो सही आहे उन हिसाब सां आंटी आई अमी न हुई त मां हुन सां वेठी हुयमि ॻाल्हायांसि पई यको ॻाल्हायांसि पई पोइ आंटी खे निंड झूठा पिया अचनि मां चयो आंटी तव्हांखे मुंहिंजो ॻाल्हाइण एॾो सुठो आहे भलो आहे त माण्हू ठही वेंदी आहे
1: अमा खे अमर खे चइजांइ पंहिंजे नज़र वढई
0: तुंहिंजी
1: घणनि ॾींहंनि खां बुखार न निकितो
0: भली थी लॻा हुन हिसाब सां
1: माशाल्लाह
0: चलो मां हिते हिकिड़ो गानो रखिया इहो गानो स्पेशली मां चवां पई मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि ॾाढो भलो गानो आहे
1: हिन खां पोइ जॾहिं असां ब्रेक ते हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक खां बाद में असां पंहिंजे कॉलर्स खे प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ऐं ईद जे मौक़े जे हवाले सां कुझु ईद जे हवाले सां हाल अहिवाल कंदासीं हीअ मिड़ई कचहरी कंदा हलंदासीं ऐं हीउ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बि आहे पंहिंजो
0: वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट सां
1: ईद जे मौक़े ते इहे प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमालु कयो सुहिणा सुहिणा लॻो
0: सभु माण्हू तव्हांजी तारीफ़ कनि जाॾे बि वञो त हर को पुछेव बाबा छा था लॻायो अॼुकल्ह उन्हनि खे ॿुधायो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायूं पिया ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायूं पिया सो ही तमामु सुहिणो गानो लिस्ट में लॻायो त मूंखे गानो ॿुधो वणंदो तव्हांखे
1: हा
0: बाक़ी छा न त तॾहिं छा